0: ထောင်းတယ်။မှာတန်တက်တဲ့အဒီကြည့်တော့ကအောင်မအဝပြတ်တော့အဝပြတ်တော့ဟာဒီစကားမဟုတ်ရနေရတာတိ
1: ဒါအ
0: ာညတော့ကဒီဘာကတော့ဆရာမတို့ကတည်းကဒီကနေ့ကတည်းကဦးရဲ့ဘုရားတို့ကတည်းကဦးဒီလိုပါဦးဒီလိုပါဦးတော့ဆရာဒီဘာကတော့တပိုင်းတပိုင်းကျွမ်းတပါတော့မှဒီလိုပါဒီလိုဘာကတော့ဆရာလေးပါလျံတဘောကိုတော့တက်ခါပါတက်ခေါ့အဲလကပါမှာလီတကားတဲ့အာဟိုတော့လောကစံတက်ကလေးကိုစကားပြောခေါ်လာပြည်ရတယ်တက်ခါခါလာပြည်အောင်ဆိုလို့အချင်းနမောင်းလာပါဦးဒီလိုဝီရတဲ့တက်တော့က
1: တော်လို့ဝန်တ
0: က်ဟုတ်ကဲ့ပါ